арқылы температураны төбәлетішке адатленген. Лекен, мәйлі чоңи тибабеті, яки хазырқи заман тибабеті де болсын, әммісі де ысық чай іч арқылы бәденнің ысықыны яндырышқа ярдан берішіні тәвзіге қылыды. Нем үшін ысық чай бәденні текіму салқын қылыды? Ысық чай қанчелік ысық болса, андын температураны төбәлетішке пайдысы болуды. Программамыз арқылы сізге ысық чайының ысықны қайтырыс принципіне түшендіріш білен білі текіму түшендіріш білен білі төрт қыл кішілерінің соғық ішімдіклеріне ехтият білен ішішіне әскертіду. Ысық чай нем үшін бәденні текіму салқын қылыду? Температура төвәлімегенде нұрғын кіші соғық ішімдік ішіп температурын төвәлітішке адетленген. Әмі мұхитның нәмлікі анчы юқыры болмаған әхвалда ысық ішімдік ішкенде бәденні әқиқи салқынлаштырғылы болуды. Бір мұтәқәс адам бәден температурсыны, адамның бәден температурсыны тәңшеш механизміні ұзақ мұтәт тәтқи қылған. Оның білдірішчі, ысық ішімлік арқылық температураны төвәлетіш аңлымаққа бейвасты сезімге қылаплықты тұрсымы, лекін инсанлар барлық тұрақлық температурының, температурлық айваларғы ұқшаш бәденнің ядролық температурсыны давамлық тәңшайдыкен. Ысық ішімлік адам бәдені нервілердікі TRPV1 деп аталдыған құбыл қылғычы тәнчіні жалландыруды. Бұ құбыл қылғычы тәнче чоң миңіге температурны төвәлетіш сигналы беріп, бәденнің тәрілішіні ілгірі сұруды. Тері юзіге тарқылып, аваның йөткілішіден пайдалынып, парға айылынып, ысықлықны еліп кетеді. Құрғақ ысық мұхитта тәрілеш механизмі инсанларының ер шарды қатырленген әң юқыры температура шараетіда яшышыға ярдан береді. Әмі, юқыр нәмлік мұхитіда авадекі сопари тойынышқы қарап юзленгәчке тәрінің үнімлік парға айылнышы қиылышып, ысықлық тарқытыш үнімі зор дәрежеде төвәрлейді. Мана бұ нәмлік қанчы юқыр болса, адам бәдіні бәрдашлық берәлейдіған әң юқыр температурының шүнчі төвән болышының сәбәбі. Қанчы градуслық ысық чай ісі, ысық өтіп келішінің алдын алғылы болуды? Чоңи тибабеті нәзәриесіде ысық чай тәрні хайдашкі пайдалық. Ысығылық тарқытыш үніміге еткілі болуды, деп қарылыды. Оның үстіге чай тал вә ашқазанның әзім қылып, құбыл қылышқыдарыны ашырып, суыны түтін бәденге еткізіп береді. Соғық ішімлікнің ысық өтіп қилішінің алдыны еліш үнімі қарымаққа тез үнім бергенде көрінсі мұ? Лекен пәкәт шу чағдыки ысықны әл қылып, адам бәденінің температурсыны қысқы вақыт төәлләсі мұ? Құсызлықны әқиқи қандырғылы болмайды. Юқырқи тәтқиқатлардың байқылышча, яз пәсілді қайнақ су ішкенде 25 Цельсия градустын 30 Цельсия градусқыча болса муапық болуды екен. Чай дәмлегенде 70 Цельсия градустын 80 Цельсия градусқыча болса муапық болуды екен. 30 Цельсия градустын 40 Цельсия градусқыча болғанда ішсе ысық өтіп келіштің алдыны елішқа әң пайдылық болуды екен. Диққат қылышқы тегішлікке чайны бәк қиынық дәмлемесі керек. Қиынық чай тәркебіде бір қадар юқыр қойықтықтығы кофеин вә теофиллин болып, сөйдікні раваллаштыруш вә юрек ретіміні тезілдіші мүмкін. Әксіце бәденнің сусызылынышыны иғырлаштыру бейтіду, яки юрек сықылышыны кәлтіріп чықырыду. Бұ, ысықлықны тарқытып, ысықны яндырышқы пайдысыз. Бұныңдың башқа, тәтқиқатчылар шуны әскертуду ки, кішілер сыртта қызмет қылғанда, яки ысық өтіп қалғанда, ысық ішчімлік ісі болмайды. Қаттық ысық болғанда маружыны, яки соғық нәйші есі, хақиқаттан дәрхал температураны төвәлләткілі болуды. Лекен, бәденгі су толықлығылы болмайды. Илман су, яки сус тұз сүйі толықлысы болуды. Төтқіл кішілер яз пәсілді соғық ішімдіклеріні ихтият білен ішіш керек. Юқыр температуралық күлдерді кейімні әр қанча аз кейсімі бәденде от күйіп атқандак тойғы пайда болады. Шуңа мұздак соғық емекліклеріні есі еч болмағанда бәденні рахатландыргүлі болады. Мұтәқәсілерінің білдірішчі бәзі кішілер соғық ішімліклеріні ихтият білен ішіш керек. Бірінші, юрек мені қан тұмыр кесілі беймарлары.
yukarı kan besim, tatsıman yürek kesili, arteriye butkısman ketişiş katarlık kişiler topini öz işçige aladı. Bu hıl kişilerinin kan tomurunun özünü tenşeş iktidari nispeten naçar buladı. Tuyuksuz payda bulgan, tuyuksuz soğup ketiş katarlık tomurlarının tuyuksuz tarı yeşini keltürüp çıkırıp, yürek sancıqı, yürek tıkılması, meni kepleşmesi katarlıklarını keltürüp çıkırışı mümkün. İkinci, küçlük hareket kılgandan keyinki kişiler, küçlük hareketten keyin qara terge çömülgen çağdımı marjını yeşki bolmaydı. Bolmasa kan tomurlar tez tarayıp asalla yürek meni kan tomur keselliklerine keltürüp çıkırdı. Doğru usul şu ki, hareketten keyin aldı bilen 5-10 minut aram elip, normal temperaturluk sus tuz suyu ya ki elektrolitlik içimliklerini az miktarda içiş gerek. Üçüncü, beşinin yerime ağrıydıqallar. Muzdak yemeklik iğiz boşluğa tuyuqsız kirgende şillik perdeni küşlük gıdıqlap, baş ve yüz kısımdaki kan tomurlarını tez süratte taraytıp, çeki arteriyası tartışıp gelişini keltürüp çıkırıdı. Arkadılla çoğun minige yetküzülüdü. Bu vaqtta adam peşanının, peşanısının otturu kısmı ya ki çeki etrafı intayın ağırgandak iskılıdı. Bazıları hatta köğünlü elişip yandırıdı. Bu mine muz tutuş adısıdır. Bu hıl ağırık adette netçi 10 sekund hatta onun da mu uzun devamlaşıdı. Başının 20 ağırıydıgan kişilerde bu hıl ahval teximi asan görülüdü. Törtüncü, aşkazan üççey iktidari aciz kişiler. Köp miktarda soğuk içimlik içkende üççeyini zahamlendirip, aşkazan tartışıp kelip, azim kılış soyuqluğunun acırılıp çıkış iktidarını azaytıp, azim kılış yakşı bulmaslıq, iştahası tutuluş, kursak ağırış qatarlıqlarını keltürüp çıkırıp, ozuqluq yetişmesliğini iğırlaştırıp etidu, hatta üçey yalluğu tolgaq qatarlıq keserliklerini keltürüp çıkırıdu. Sağlam kişiler üçün etkanda bir qitimda o da işki taldın artuq, şögav ya ki bingur yemeslik, botulkülük işçimliklerini bir qitimda yerin botulküdün artuq işçimeslik gerek. Soyuq soğuk içimliklerini içkende en yaxsi az azdan asla iç usulunu kullanış. Qattiq alettiki muzultulgan yemekliklerini yegende aval iğizning aldı uçığı selip, beden temperatursağa yıkkıllaşkandın keyin asla asla yutuş. Çoğun mine kan tomurları yutkunçak ve nepes yolu bolgan gıdıklanışını azay etiş kerek. Əskər tıp koyuşkı tegişlik şu ki, işçimlik işçikende əgər baş ağırıp bir aram bolsa, tıl bilen üstünki tanglayını terep durganda, üstünki tanglayının normal temperaturuğa kayıtışını tesilçişke yardımı buludu. Yana kol bilen iğiz ve burunlu etip etip, tiz süratte nəpəs elip, üstünki tanglayı kırdıgan ıskava ekimini köpəyse baş ağırıqını pəsaitkili buludu. Əgər davamlıq könlü elişiş, kusuş, baş ağırış əhvali körülse, vaxtı da doktorğa görünüş gerek. Hörmətli radio anlıqçılar, programımızın davamlaştırmadığımız, əmdi addi sağlamlıq hərkəti sahibimiz deqtinlardı buludu. Hörmətli radio anlıqçılar, bu sahibimizdə imtihandın burun, yerim ıstakan sus tuz suyu içişinin qandaq paydısı ba degen məzmun deqtinlardı buludu. Bugün köpçülükke tavsiye kılındığan sağlamlıq addi hareketi, üçtün kiyinki en akırkı bir meydan imtihan meydanı giriştin, 30 minut burun yerim istakan ilman sus tuz suyu içiş, yani təxminen 100 ml suğa bir çimdim tuz salısı buludu, təxminen 0,3 gram etrafıda. Ali Mektep imtihanının ikinci günü imtihan bergücülerinin cismani ve əqli küçü zor derecede xuraydı. Onun üstüge hava ısıq bulğaçıqa köp tərləydi, asalla tövən qan besimi, başqa iş, diqqət çəçiləş, əhvalları görülüdü. Nukul su içiş qandiki natri ionini suyuldurup əksicə çarçaşını iğırlaşdırıb etidu. Sus tuzuyu tez sürətdə elektrolit toluqlab, nervi muskullarının normal ayacalınışını saqlab, imtihan meydanda tuyuqsız kalliskop quruq bolub qeliş əhvallarının aldını alıdu. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı bu yeçanla dişbərdiq. Anlıqınınlağı rəhəm.

0: партия комитетінің шу жесі, идарының муавын башлықы Джан Джиган мұқпырға тұташтырышның пәкәт тұнжы қадам. Әкіқи сынақның тек кәйінді ішкәлікіні етіп мұндақтыры. Азыр пәкәт тәкілмекан қомлықының жетеді ке әң зөрір ешіл тосықны тұташтырдық. Әң тар ері аран 60 нәчі метр. Күшілік құмбаран шықса, яны үзіліп кетші мүмкін. Шуңа 15-ші бәшілді құмлық кірбекіні тосышыны, ешіл тосықыны кәңайтішке өзгердіміз. Шинжан бойыл 3 шымал құрылышыда, яны 10 миллион модын артық ерні төзәш вәзіпісіні орылашыны білалыды. Бұның ішіде орман әхия қылыш вәзіпісі 1 миллион мо. Әмділі өтіп кеткен әт язда бұ вәзіпінің 675600 мосы орыланды. Жайлар нөвәтті пәсілік кәлкін пұрыстыны чың тұтып, кәлкінні суғырышқы ішілетті. Ниян ахиясы, Яу Тонғыз езісінің Ләнчың кәнтіде көпчілік тосмы селіп, өстен чепіп, әрбір түп тоғырақны толық суғырышқы тірішмақта. Ниян ахиялік орманчылық вә отлақ идарысы тоғырақлық башқұрыш пункетінің башлықы Тұрсын Мәмтімен су башлап суғырыш еліп келген өзгерішлерге куах болды. Омындақтыды. Бойыл 45 мың мо тоғырақлықны суғардық. Суғарғандың кейін бәзілері қайт көхілді, бәзілері еңіден өсіп шықты. Тұташ кеткен ешіл тосық тәкілмекан құмлықы әтрапының экология системісіні сізіл әсліге кәлтірді. 14-ші бәшілден бұян Шымали Шинжан вә Жәнуби Шинжанның еллық өлі еғін мұқтары 13,3 мм вә 5,5 мм көпейіп, құм боран сізіл азайды. Құм тізгілләш құрылышының алғы сүрлеші білән юрт мақан қоғдылыплы қалмай, амының кірім көпәйтші олы текімі кенайды. Яке нахия әсірігі чөлік кәсіп районыда құмлықты өстірілген адам гиях мейбісі, тоғач арқ-арқыдан пішіп чөл баяван мол ұсылық баққа айланды. Яке нахия әсі чөлік кәсіп районыдегі дейқан Ян Шуэй мұндақтыры. 58 парникның 20-да адам гиях мейвесі өстірдім. Әрбір түпті 8 талдан 10 талғычы мейве түшті. 15-ші бәшілік ерік білан программысы да 3 шымал құрылышы да өткелгі ұжым қылыш жаңыны яқшы қылып, бәлгі характерлік 3 чоң жаңда әлқылық ұш ғалбыны қолғы кәлтүрішкі түрткі болуш оттырға қойылды. Аптаным район 2030 жылығы барғанда Тәкілмекан құмлықының асаслық құм боран еғізідеке ешіл тосықының кәңлікіне 1000 метрге жеткізіш, әтті оныңдың ашырыш. Бүтін Шинжанның орман білен қапылыныш неспітіні 5,96%-ке жеткізішіні білалыды. Аптаным райлық орманчылық вә отлақ идарысы партия комитетінің шөжесі идарының муавын башлығы Джан Джиган мұндақтыды. 5 жылдан кейін құм боран шықырған күн 30% азайды. Тәкілмекан құмлықы әтрапыдегі ешіл мұдапия бәлбіғі дөлет дәрежелік экология саяхат мәнзір районыға айлынады. Бағ, айлыви мехманхана, еуріқлық олт базысы, тамаша сұпсы бәрпа қылынады. Маны бұ, біздің ешіл планымыз.
1: Әмді, мәркезінің экология мұхит қоғдаш назаратчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз хәбірі. Аптоном район Төнөгін, Мәркез экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші күріпсі 29-ші түркімді бежірішкі тапшырған, нұқтылық диққат қылыдған ішкі дейлоны өз ішіге алған, амма паш қылған 65 әрзият дейлосыны тапшыру алды. Бұның 43-ші телефон арқылық, 22-сі хәт арқылық паш қылынған. Бұ 65 дейлоның 42-сі үрімчі шәхірінің нұқтылық диққат қылыдған дейло 1. 5-ші Санжы Хуйзу Аптоном областының, 5-ші Қашқар вилайтының, 4-ші Байынғұлын Моңғыл Аптоном областының, 3-ші Құмыл шәхірінің, 2-сі Илі Қазақ Аптоном областының, 2-сі Бордала Моңғыл Аптоном областының, 1-і Турпан шәхірінің, 1-і Ақсу вилайтының, нұқтылық диққат қылыдған дейло. Бұ түркімді бежірішке тапшырылған әрзият дейлолырны мұхит бұлғаш әхвали бойынша түрге айырғанда атмосфераны бұлғаш дейлосы 26, экологияны бұзғыншылыққы үшіретіш дейлосы 13, шауқын арқылық бұлғаш дейлосы 12, қаттық ташландық арқылық бұлғаш дейлосы 6, су бұлғаш дейлосы 2, башқы түрдегі бұлғаш дейлосы 6. Мәркез экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші күріпсі 6-ші айның 7-ші күні кейде 29 түркімді нұқтылық диққат қылыдған 104 дейлоны өз ішіге алған, амма паш қылған 1000

0: Олжинахиясыр ки тоқымчылық кәсіп районығы кіргенде ілгіркі қақас чөлікті азыр завуд өйлерінің құрылғалықы. Тоқыш машиналарының гүрілдеп мәшғылат қылуат қалықыны көргілі болады. Тоқымчылық сейхіна рәқ тоқыш машинсы йоқыр сүрәтті айлынуатқан болып, ішчі Рәшидан Мамуд тоқыш машиналар арсына уяқтын бұяқы өтіп, бір адам бірлі вақытта 9 рәқ тоқыш машинсыны башқұрватады. О, мұндақтыры. Хейли яхши кирим кылыватман. Бунун да балам ата-анамнын мохалдын яхши хабар ала алай деген мен. Жансунун илга жардам бериш боюнча Нантун кызмат группасы Нантундагы 15 токумчулук карханасынын багыч районуна макаллашыгы түрткү болуп, дайымлаштырылган техники жетекчилиги ва ыктисадчыларды тарбиялашны канат жайдырды. Бүгүнкү күндө Голжин аясындагы токумчулук кесип районуна жами 3 миллиард 700 миллион юан маблаг селиш тамамланды. Бу кәсіп районыда елға 1 миллион 100 мың ұрчуқ еп, 390 миллион метр ерік тоқылмы ішләп чықырыш ықтыдары хазырланып, мәсулат қымыты 3 миллиард юэндін ешіп, 5 мыңдан артық кіші ішқы орылаштырылды. Нелқына езірге Шинжан Тянюн органик езі игілік чәклік шеріктінің бақымчылық базысы да юмлақ шәкілік тор сандықлары тұташ кеткен алатта орылаштырылған еді. Жансуның илға ярдан берешті ке, Чанжоу Вуджин қызмет группасының қолдешіна, бұй ерді салмын белгі бүтін кәсіп зәнжірі шәкілләнді. Әмді илға 40 миллион бележан көп әйтіліп, ішләп чықырш ықтыдарыны 13 мүн тоннаға еткізуш ішқа ашырылды. Шіркет мәмірі ішлар бөлімінің баш директорі Хон Йонган, Чанжоу Вуджин Шинжанға ярдан беріш қызмет группасының 15 миллион юэн мәбләғ салғалығы, яна 5 ықтысасықлар ятақ бинасы селіп, пән тәтқиқат аппаратлардығы ықтысасықларыны кіргізіп, қарханының пұқта сағлам тәрақиятыға ярдан бәргәлігіні тоныштырып мұндақтыры. Бұл қызмет группасы жидді кәмчіл кәсби белгчілік ықтысасықларыны кіргізішімізге ярдан бәрді. Азыр сақлықны сақлаш, белгмейі, биоақсыл, пептид түрідігі мәсулатларыны тәтқиқ қылып яратып, бұл ел ішіде түркімләштіріп ішләп чықырышны пилалылық. Қорға сәхрінің Ечигашен Шиве езісіда Жансуның илға ярдан берішті Сучоу қызмет группасы 10 миллион юэн мәбләғ селіп құрған мейвілеріні айриш, печатләш мәргізі, шучайда мейвілеріні айришні автоматлаштырыш дәрежісі төвен болыш, тавар мейвінің пішіш ніспіті юқыр болмаслық, сүпті мұқым болмаслық қатарлық қиын мәселелеріні үнімлік әл қылып, мейві базар қымытыны ашырды. Ечигашен Шиве езісі қары таш кәндіргі бағвен Жан Джин Джун мұндақтыры. Бұлтыр 400 мың юэнге сатқан едім. Мейвілеріні айрыш машинасына сүпәт дәрежісіге айрылғашқа, йоқыр бағада саталыдым. Үш жылдым бұян Жан Соның 11-ші түркімдегі илға нишаллық ярдан беріш коллектипі илыда елдіз тартып, Жан Соның илға ярдан беріш кәсіп районыдың 9-ні күчейтіп құрып, кәсіп районыны ортақ құрышқы түрткі болып, кәсіплеріні ортақ көзләш, тәрәқиаттың әмбәрләндірішіні ішға жүрді. Жансуның илідегі 60 нәтчә қарханызы 9 мыңдан артық кішіні ішқы орылаштырып, илі областы ықтысадының йоқыр сүпәтлік тәрәқиятыға күш қойшты.
1: Станцымыз қәуірі. Дөлтіміз бойынша шамал энергиясыны әң балдыр ашқан базының бірі болған Даванчин шамал электр станцы еқында чоңны кичікнің орнығы дәстіш бойынша шамал генераторыны өзгәртіш еңі нөвәтлік қызметіні башлап, коны шамал генераторыны дөлтімізді ішләп чықырылған чоң мегаваттлық генератор қалмаштырып, коны шамал электр станцыны еңі аяти күшке егі қылмақшы болды. Нөвәтте Үрім шәһірінің Даванчин районыдағы Лоңюэн ең энергиялік шамал электр стансыда қарқана чоңны кичікнің орнығы дәстіш ұсулыда коны шамал генераторыны пұқты қадамды шаллап, 750 киловаттлықтың кичік 124 шамал генераторының дәрежесіні өстіріп болды. Әмде 1500 киловаттлық 66 шамал генераторын алмаштырып, коны шамал электр станцының сүптіні өстіріш, өнімін ашырыш, типіні юқыр өнімлік ешіл қылып өзгертішке омымызлік түрткі болуды. Дөләт энергия гүрухи Шинжан Лоңюэн ең энергия чәклік шеркті шамал электр станцының баш техники Ниу Юйшин мұқпырғымында ақтыды. Ең шамал электр генераторы бір қытым айланса 9 киловатт саат ток шығырды. Бұл коны шамал электр генераторының 30 әсігі бара бір. Тоқтымай айланса күніге 240 мың киловатт саат ток шығырды. Davanching Shamal Elektr Stansiyasi Jungoning Shamal Elektr Bo'shki deb ta'riflangan. 1989-yili birinchi qarorliq tur to'g'rilashtirilib, tok chiqirib, Xinjiang yashil tok taraqqiyotining muqaddimasini ochgan. Bugungi kunda davlat ichida shamol elektr texnikasining tez yengilinib darajasining o'sishi bilan dastlabki mazgilda ishga kirishtirilgan qo'ni shamol elektr generatori texnikasining kamtikligi o'zliksiz gavdalandi. O'xshash xizmat sharoitida qo'ni generator bir aylansa aran 0.3 kilovat soat, to'liq yuklik aylangan holatda bir kunda 7000 kilovat soat tok chiqirdi. Yani kelib zapchaslari ishlab chiqarishdan asosan to'xtatilgachqa remont qilish qiyin ham tannarxi yo'qri. Yangi generatorlar guruhiga davlatimizda ishlab chiqarilgan cho'ng megavatlik aql shamol generatori qo'llanilgachqa yangi generatorning sig'imi konisiningkidan 10 narsadan 22 narsagacha cho'ng. Hamda aql yurishtirish remont qilish tizimisi hisoblangan. Az adam qaraydigan dejornisiz holatda zamonaviylashgan yuqori unumlik yurishtirish remont qilish amalga oshgan. New Yushin muxbirga hisobot qilib berib bundoq dedi. Urum shahri aholilarining tok ishiltish o'lchami bo'yicha hisoblaganda bir koni shamol generatori chiqargan tok 200 nacha oilaning bir kun ishiltishiga yetgan bo'lsa, bir yangi tipdagi generator chiqargan tok 6000 dan ortiq oilaning bir kun ishiltishiga yetadi. Qalgan tokni ommaviy aslahalarga ishlatgili bo'ladi. Egilnishcha Urum shahri 2022-yili Davanching shamol elektr stansiyasini o'zgartirib, darajasini o'stirish xizmatini umumizlik yo'lga qo'ygandan hozirgacha shamol elektr stansiyasini o'zgartirish turidan 4 ni o'ngishliq tamomlagan. Shamol generatori sig'imini 367 ming kilovat ko'paytgan. Bu yil shamol elektr texnikasini o'zgartirish qurilishi tamomlangandan keyin shamol elektr generatori sig'imining yana yangidan 201 ming kilovat ko'paydiganligi mo'ljallangan.
0: Stansiyamiz xavri. Tunugun 2026 yillik odatdagi oliy maktab imtihonining tunji kuni. Avtonom rayondagi joylar aloqador tarmoqlar maslishi pam turtki bo'lib, mulozimat kapolati tadbirlarini umumyuzlik amaliylashtirib, oliy maktab imtihoniga butun kuch bilan kapolatlik qilib, imtihon jarayonining butun jarayonida bexatar, muqim, tartibli bo'lishiga haqiqiy kapolatlik qildi. Atigan soat 8:15 o'tganda Urumchi shaharlik 9-chi o'rta maktab imtihon nuqtasi imtihon berdigan o'quvchilarni kutib oldi. Naq maydonda tartib qiyliblashgan, ratlik bo'libli qolmay, imtihon beradigan o'quvchilar o'lchamlik, tartiblik, bexatarlik tekshirishidan o'tib, imtihon maydoniga kirdi. Urumchi shahri aholisi Sayling Baldurla imtihon nuqtasiga kelib, o'g'li imtihon maydoniga kirib ketguncha uningdan ko'zini uzmay qarab turdi. U muxbirga mundoq dedi. Atiganda yo'lga chiqsak, yo'l ravon bo'libli qolmay, avtomobillarmi tartiblik o'rinlashtirilibdi. Mahalla yana Gong'an kuchlari imtihon berdigan o'quvchilarga bir qadar ko'ngil bo'lgashga bizmu xotirjam bo'ldik. Urumchi shaharlik to'xtalg'u maydoni mulozimat markazi imtihon berdigan o'quvchilar imtihon berdigan o'quvchilarga hamroh bo'ladigan ota-onalarning yo'lga chiqishiga qulaylik yaratish uchun shahar bo'yicha to'xtalg'u payliqni oldin ratga turg'izib, imtihon nuqtasi atrofidagi to'xtalg'u o'rinlarni bir tutash pilonlab, oliy maktab imtihoniga bordigan avtomobillarni to'xtatishga kapolatlik qilish mulozimatini har taraflama yaxshi ishladi. Urumchi shaharlik to'xtalg'u maydoni mulozimat markazi boshqurish 1-bo'limining boshlig'i Liu Weijie shahar boshqurish tarmoqlarining shahar bo'yicha jami 70 dan ortiq o'rindagi to'xtalg'u maydoni 7000 dan ortiq to'xtalg'u o'rnini ratlab chiqqanligi oliy maktab imtihoni mazgilida aloqador avtomobil egalarining imtihonga qatnashish kinishkisiga asosan haqsiz avtomobil to'xtasi bo'ladiganligini tonishtirib mundoq dedi. Naq maydonda avtomobil to'xtatishga shu kundagi qatnash saqchilari naq maydonda qo'mondonlik qiladi. Ko'pchilikning yon telefon yo'l boshlash tizimida imtihon nuqtalaridagi yurishlashgan to'xtalg'u o'rni nuqtalarini oldin surishtirib, yo'lga chiqish vaqti va liniyani oldin planlab, to'xtalg'u o'rni izlash sababidan imtihon safariga daxli yetishdan saqlanishini tavsiya qilamiz. Joylardagi pidoyilar imtihon berdigan o'quvchilarni imtihon nuqtasiga tez bexatar yetkazish uchun taksi, shaxsiy avtomobil haydab imtihon maydoniga to'shish, mehr shafqat yetkazish avtomobil atirdi tashkillab, cho'ng kichik ko'chalarda yurib imtihon berdigan o'quvchilarni to'shdi. Maralbeshi nahiyalik qatnash transport idorasining 4

0: Әтчәһәттә етібар бериш чоң соғатлықыны көңіл қойып даярлап, мәдіниет саяхат істемал базырыны жаландырды. Бортала Моңғыл Аптыным областыда топ мәстанлыры мұсабықы белтігі асасен Сайрам көлім әнзір районының кіріш белтіні 20% етібар бағады сетіп алалайды. Алатау дөлет дәрі Мұттар Құмлықы мәнзір районыны әқсіз саяхат қылалайды. Шу жайдыке соды сарай, талла базар, өзгіче ашқана, зәнжірсіман мехман сарайларда мас қадамда етібардың бәхірліне әлайды. Алтай 5-ші айның 30-ші күнеден башлап, май қачылаш, емек шмек, ятақ, соды сарай, талла базары қатарлық сахәлерді бір ай давамлышырған, сахә алқыған халқы нәпиет күзеш паалиетіні елгі қойды. Топ мәстанлары, саяхатчылар мәхсус ікілік котны саумяу қылып, барлық етібарыны тәкшір әлейді. Жаңсулық саяхатчы Дон Ру Чан мұқпырға мұндақтыры. Саума қылып Алтайның өзгіче емек ішмеклеріні, ат фермісіні көрдік. Ятақты етіш спаттым арқылық бір қысым етібарлардың бәхірмен болдым. Етібар беріш дайырысы бір қадар кән-кән. Тұрпан шәрі Сайыпхан Мейдан мұсабықсыдан пайдылынып, істемалыны қозғатты. Шәһәр районы әм асаслық мәнзір районларыда 30 чоң экран орынтып, мұсабық көріш мейданы тәсіз қылды. Мәзілік таамлар, тән тәрбия арқылық еп-еңі кечілік істемал мұхит яратты. Саяхатчы Дәй Чен мұндақтыры. Башқы шорпсы ішчі поло игәш командаларға мәдәт бердік. Бұ әқиқатан еңіч тұйғы болды. Үрім шәрі ахалысы Сүбинур Абликим шәмбі әкшәмбедегі дәмілештен пайдылынып, тұрпанғы беріп сәйлі саяхат қылды. О мұндақтыры. Шәһәрдің ауатлықы, мұсабықы қызғылықы бірлішіп, кәйпият әуджігі чықты. Саяхатымызге еңі мәна қошылды. Байынғылын Моңғыл Аптыным областы мұсабық көрген саяхатчылар вә мұсабықыға қатнашқан махирларға қарта емек-ішмек істемалі, ятақ мұлазыметі, саяхат мәнзір районы, мал сетөлеш істемалі, мәдениет саяхатны есқылыштын ібарет 5 чоң түрдегі мәқсус етібарны елгі қойып, топ мәстанлары вә саяхатчыларны футболғы болған қайнақ есиятын қанғучы озырландырыш білән білі бір понкет шәкілді Корлы шәрдегі қайнақ тұрмыш вә Байынғылын областы мәдениет саяхатының сехри күшіні есқылыш имканиетігі иқылды. Корла Нәшбет шәрдісі Еджімей Емәкішмек мәдениеті башқұрыш чәклік мәсулия шіріктінің сетіш директори Тоң Чи мұндақтыры. Мұсабық иқым мұқтарыны мәдениет саяхат істемал құветігі айландырыш үшін 9.9 еллік мұсабық белті көтігі арқылық қалықы нәпиет күзіш етібарлық паалиетіні елгі қойдық. Яна мұсабықы қызғылықыдан пайдылынып, Байынғылын областының өзгіче мәзілік таам мәдениетіні кеңейтіп, Корлының мәдениет саяхат намкартысыны жулаландырып, тән тәрбие мұсабықсы арқылық Шужайның мәдениет саяхатчылығы вә кечілік ықтисадының сүптіні өстіріп, жалландырушқа күш қоштық.
1: Әмде қысқа хабарлар аңлатымыз. Шинжан мәхсулатларыны ең петті еткізішке тез еткізіш бойыча дейқаларға ярдан беріш марксы елан қылынғандын бұян, азырғы че қоғын, ақ-өрік, шинмей, қой қалы көші қатарлық 13-ке қам ең мәхсулат түрі қаттық талынып, марка қатарғы кіргізілді. Бұ маркіне Шинжан пошты башқұрыш идарсы қатарлық етті тармақ ортақ яратқан. Тез еткізіш, электронлық соуда, бейвасты көрсіш білен, езі игілік мәсулатларыны чоң құры юғырыш арқылық, техімі көп әла сүпәтлік езі игілік мәсулатлары Шинжандың чықып бүтін мәмлекетті базар тапты.
0: 28-ші нөвәтлік Чонго машина адам әм сүнни әқіл мұсабықсының Шинжан мұсабық районыдегі таллаш мұсабықсы түнөйгін үрімчеді башланды. Шинжандегі 26 али мектептің кәлген 538 командыдегі 1400-ден артық махир 15 мұсабық түрдегі мұсабықыға қатнашты. Бұлар әқли ықтыдарлық айлы электр үскінлері, әқли ықтыдарлық әйдәш, санаат көріш сезімі қатарлық сахәлеріні өз ішіге алды.
1: Бағыраш нахиясы еқында Бағыраш көлі Дақы Көу Су районада мәмлекетлік белік қойып беріш күніде мас қадамда көпейтіп қойып беріш паалиетіне қанат яйдырды. 60 мыңдан артық япылақ тұмшық белік вә 50 мыңдан артық ықтисади бележан Бағыраш көліге қойып берілді.
0: Әмде Аптаным районымыздағы 16 шәһәрнің ауа райынан мәлімет береміз. Ürümçide ötken yağmur yağdı. Temperatura 19

0: Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақылының.
2: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, ойғырчы универсал радиосы, ашлықны тежеште моноланы әскәртуді.
2: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам озықланайлы. Тамақны пакыз еп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
1: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
2: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчан партиямызы. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
0: Шалының күрішке айлынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, онға айлынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп, пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақылының.
2: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық, күш-қуат ата қалыды.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: 77-88 400-993-77-88 Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле: капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли: бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле: капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли: бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Шинжаң радио телевизия станциясының Сұлу Шитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шықырылды.
2: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хәбәр сәйіп іскен айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
2: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуді.
1: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
1: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап хәбәр қылынуді.
2: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
3: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқыл.
2: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызықарлы фаалиетлер арқарқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
3: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
2: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
1: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыра алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чоң фылым ішіле алайсыз.
2: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біле алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
3: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвел алайсыз.
2: Шинжан радио телевизия станциясының данлық риясатчылары бейвасты көрсетіп Шинжанның алайды мәсулаттарына сатыды.
3: Әзірлік таамла, еңі миуе, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
2: Шинжаң ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардан Сұлу Шитин аптеталын түсіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозырының.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сегінған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

سلخ یپرماخلق ازغان، سیرخ یوگی، برجن ارقی یاسالمسی، گوجی یاسالمسی. خوشمچی ماتریال یوک، شکلی کپسول. اشتیدیکی دورا کنگر یکی بیغران تلقان، تمیسال چچمل. اساسلیخ رولی بورکنی قویتلب بدنی کچیتیدو. بلب تیلیب اغریش، باش قیش، خلاق هنگلداش، کز تورلوشش، یورک سقلشقی شلتلدو. اولچمی هر تلی 0.13 گرام. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının işiltişiqi mas gəlməkdir. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шейтан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инек әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Дикат қыладыған ішларыны доғрының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доғрыны доғрының түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доғры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шейтан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инек әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Дикат қыладыған ішларыны доғрының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доғрыны доғрының түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойынша сеті білін вә істимал қылын. Жилін доғры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарш алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılarına batkınla Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mınbet Pırak programısı hem de deyiktiğinde yezi iyilik yeza deyik kallarına alakadar uçurlardı bu olsun.

Ғолжыда азырақ ямғыр еғіп кейін тұтылыды. Температура 17-дін 23 Цельсий градус күтші. Бортылада азырақ ямғыр еғіп кейін тұтылыды. Температура 20-дін 30 Цельсий градус күтші. Қарамайда хава бұлытлық. Температура 22-дін 33 Цельсий градус күтші. Күтінде хава бұлытлық болып азырақ ямғыр еғыды. Температура 21-дін 35 Цельсий градус күтші. Шиханзда хава бұлытлық, температура 20-дін 35 Цельсий градус күтші. Санжыда хава бұлытлық, температура 20-дін 34 Цельсий градус күтші. Қомылда хава бұлытлық, температура 17-дін 33 Цельсий градус күтші. Турпанда хава бұлытлық, температура 26-дін 39 Цельсий градус күтші. Корлыда хава бұлытлық, температура 24-дін 32 Цельсий градус күтші. Ақсуда азырақ ямғыр еғіп кейін хава бұлытлынады. Температура 21-дін 31 Цельсий градус күтші. Атышта азырақ ямғыр еғіду. Температура 20-дін 25 Цельсий градус күтші. Қашқарда азырақ ямғыр еғіду. Температура 19-дін 27 Цельсий градус күтші. Хотенде азырақ ямғыр еғіду. Температура 19-дін 20 Цельсий градус күтші. Үрімчіде өткінші ямғыр яғыды. Температура 19-дің 27 Цельсий градус күші болуды. 3-4 балл шамал чықыды.

0: айының 7-ші күні Чунчин шәһәрінің Хэчуэн районында қаттық ямғыр егіп, қысмен жол бөлектерде су егіліп қалды. 6-ші айының 7-ші күні саат 20-гіче алақыдар тармақларының көп қыл тәдбір қолынып, жидди су шықырышы білен, Хэчуэн районыдекі су егіліп қалған 18 жолда қатнаш әсліге келді. Аварай ұшуырды көрістіліше, Хэчуэн районыда 6-ші айының 8-ші күні еңілі ямғыр яғыт екен. Шу жай көзітіш олдын сигнал берішіне давамлық күшейтіп, олдын сигнал беріш ұшырларыны тәкірар илан қылып, бүтін райондекі 3 али мектеп имтан нұқтысы вән әтраптекі ел бойдекі түрлік хәуіп қатар ешірінің хәуіпіні ұмумізлік тәкшірді.
1: Станысымыз қабірі. 6-ші айының 8-ші күні Дүния Деңіз Охян күні. Әң еңі салық мәлуматын аян болышча, дөлдіміздің деңіз сүйіні тұзсызлаштырыш күнділік мәсулат мақтары 3 миллион тоннадын ашқан. Бұ 15 миллион ахалының күнділік тұрмышты ішілдіған су мұқтарғы тәң болып, деңіз бойы райолардегі пұқраланың тұрмыш ехтияжыға күшлік қапалатлық қылынды. Hazır Shandong, Zhejiang, Hainan qatarlıq nurgun jaylarda dengiz suyini tuzsizlashtirish aslihalari umumlashdi. Bu 3 ölkədəki 30-dən artıq Chad, Iraq aralını su bilan ta'minlash ish qoşurulub, bu jaylar ilgirki paraxot orqaliq su to'liqlash, cheklik vaqt ichidə su bilan ta'minlashda qiyinchilikdan taltöküs qutuldi. Tabiiy boyliq ministrligi Tianjin dengiz suyini tuzsizlashtirish va universal foydalanish tadqiqotxonasining boshlig'i Shang Wenshi mundaq dedi. Davlatimizning dengiz suyini tuzsizlashtirish kasbi ishki ehtiyojni qondirishdan texnikalik jabduqlarni eksport qilishni ishqa oshirishgacha o'z oldiga yangilik yaratishdan xalqaralashtirib taraqqiy qildirishgacha bo'lgan halqishni tamomladi. Bu Su байлығы кәмчіл болуш мәсілісіні хәл қылыплы қалмастын, ер шардығы су кәмчіл дөләтлі вә райулланы пішіп етілген, елғы құйышқы болыдыған хәл қылыш лайысы білен тәмілләп, Джунгоның юқыр дәрежілік ясымычылықының дүнияғы юзілінішідегі мойым нам картысы болып қалды.
0: Станысымыз қабірі. Чон мүшк иық дөләт бағдысы, дөлетіміздегі түнжі екі түр намы білен аталған дөләт бағдысы болу сүптіде, Гэнсу, Сичуэн, Шэншидын ибарат 3 өлкені тоғырсығы кесіп өтіп, 70%-тін артық явайы чоң мүшк иықның әсілі яшаш мақанына қоғдап, 13 чоң мүшк иық қысмен түр топе экология коридорыны тұташтырып, явайы чоң мүшк иықның көпі іші вә давамлық мәвжіт болып тұрышы үшін экология мұдапия сепіне мұстәкемләп, дала түр топының мұқим тәрәқиятыға қапалетлік қылмақта. Чоң мүшк иық дөлет бағдысы, Джунгодыке чоң мүшк иықланың көпейші, Яшшидыке ядролық район. Бұ дөлет бағдысы 2021-лі рәсми тәсіз қылынған болып, ұмуми көлімі 22 000 квадрат километр келуді. Бұның ішіде Сичуэн бөлек районының көлімі бағчы ұмуми көлімінің 88%-ні игілейді. 1227-те явайы чоң мүшк иық яшайды. Бо дөлет бағдысыдеке явайы чоң мүшк иық ұмуми санының 92%-ні игілейді. Табиғи экология системасының әсіл халыты вән мүкеммәлікіні қоғдаш, дөлет бағдысы құрылышыны баш құрыштеке баш вәзіпі. Нөвәтте дөлетіміз дөлет бағдысыны асаси гәуді қылған Тәбилікі қоғдылыдыған жай системісі бәрпа қылышыны тезлітіп, тәбі экология системісі әң мұхим, тәбі мәнзірсі әң өзгіче, тәбі мұраслары әң есіл, жаллықланың көпқылықы әң мол райулланы тәдірейджі халда дөлет бағдысы системісіға кіргізмәкті.
1: Станысымыз қабірі. Бұғдай юллық дат кесілі дөлтімізді бұдайдығы әң иғыр кеселік зиынының бірі. Тарқылып апат пайда қылыш несіпті еқірі. Мәсулат мұқтарығы пайда қылыдыған зиыны чоң болып, дөлтіміздің ашлық бехәтерлігіге болған тәхдеті еғір. Гэнсу өлкісі Тяньшуй шәрі Чыңшуй найысының өзгіче ер шәкілі вә климат шараиті сәбідін бұғдай юллық дат кесіліні бағалап екітіш, кеселге қаршы еңі сортыны талап етіштіріштікі ки табиғи талаш мейданыға айланды. Әмді, Орман мәзгілі маузулық алайды қәуіріміздің Пән тәткиқат хадымлары бұғдай йоллық дат кесілінің өзгіріш сүреті білән мұсабықылышып, чоң дөләт ашлық амбырыны қоғды дей деген қысмей дейқтанлады болуды. Гәнсу өлкілік езі егілік пәлі академиясы бұғдай тәткиқат ханысының Чыңшуй тәжірбі пункті Чыңшуй Ная базырының шарқы жанобыға 5 километр келедіған Йоңчың базыры Магу кәндіде. Hazır tədqiqatçılar buğday yolluq dad kesli peyda boluşdan aldını ilişki yetekçilik kılıç təcrübəsini işləvadıdır. Gənsu ölkülük yezi egilik pəllə akademiyesi Çınşuy buğday kəsbi texnika tədqiqat yurtunun başlıqı Lu Çinlin mundaqdadi. Bu, buğdaydiki tipik yolluq dad kesli bolub, asaslıqı buğdayının yopurmaqı ziyan yetküzüb, dan tutuşqı təsir yetküzüdü. Eğir bolğanda məhsulat miqdarını 30%-dən 40% kiçə ziyan qoşdurdu. Hətta buğdaydın hosul alğılı bolmaydı. 1952-ci ili buğday teyirlidigan rayonlarda buğday yolluq dad kesli kən tarqılıb, məmləkət boyunca buğday məhsulatının 6 milyard kilogram kimiyib ketişini kəltürüb çıxarğan. Lu Çinlin mundaqdadi. Кеселге қаршы тұралайдыған бұғдай сортыны етіштіріп кеңайткенде, кеселік зиянының мәсулат мұқтарыны азайтыш мәселесіні мәнбәсіден хәл қылғылы болуды. Біз мәнбә районы хесапланымыз. Әгер яқшы контрол қылсақла, бұғдай йоллық дат кесілінің дөлтіміздің шарқыдегі бұғдай ішләп чықырыш районығы болған зиянының еніклеткілі болуды. Кеселге қаршы тұралайдыған сортладың пайдылыныш әң тежәшлік вә үнімлік тәдбір. Bu, bir bölək təcrübə etizada Lu Çinlin hər yili oxşaş bolmağan buğday sortlarının kesəlgi taqabül turuşçallıqını baxalab çıxıdı. Hazırqıca, bu yerdə oxşaş bolmağan irsiyyat arx görünüşü və kesəlgi qarşı turuş tipiqi egə yürüşlük sortladın 100-dün artıqı muvafiqiyyətlik yetiştirildi. Lu Çinlin qatdanışqan ya ki riyasetçilik qılıb yetiştirgən sort 48-gi yetidu. Lekin buğday yolluq dat kesilini payda qılıdığan yolluq dat zamburuğu köpligen özgürüş alahidlikige ege. Lu Çinlin mundaqtadi. Bu əsildə kesalge qarşı turuş iqtidarı yaxşı bolğan sortnın yeni yolluq dat kesili payda qılıdığan kiçik sort payda bolğandan keyin kesalge qarşı turuş iqtidarını nait tezli yoqtidığanlıqdan derek berdi. Yeni kiçik sort terilğandan keyin o tuyuqsız taqabül turuşçallığını yoqassa Bu sortun vaz kessek, ondaqta bunun eşqanda qımıtı bolmuğan boludu. Biz dərhal yeni keselge qarıştıralaydıgan sortini onun ornuğu koyuşumuz gerek. Buğda yolluq dat kesilinin aldını eliş bir meydan uzaqı sozlıdığa uruş. Hazır keselge çıdamlıq sortlarının datlı şıqı qarşı gen tipini beyittuq. Biz yana bazı yeni gillanı qezip çıxıp genini çoğlayımız, biriktürümüz. Yeni kiçik sortla barlıq kelgen haman, bizde yana muşundaq ediyevi tayarlıq boluşu gerek. Sortlıq uruq cəhətdə yolluq dat kesiləgə mənbədin taqabül turublu qalmasdın, yana etiz pərvişimu bunuğu yetişib meneşi gerək. Hazır şu cay, bir qetim doğru pürküş, üçtün mudab eliniş məşğulatını umum yüzlü qanat yaydırıb, qurğaq ısıq şamalının aldını elib, buğdayının dan tutuşunu ilgiri sürməkdə. Lu Çinlin təcrübə punktidiki mütəxəssisləni başlap, nəx meydanda texniki cəhətdən tərbiyyələşini qanat yaydırdı. Lu Çinlin mundaqdadi. Buğday yolluq dat kesilinin aldını eliş və onu tezgilləşkə əhmiyyət berib, baldur aldını elib və tezgilləb, kesəllik payda boluş mərqizi bayqalsa, çoxum vaxtıda doğru pürküb aldını eliş və tezgilləş gerək. 63 yaş qırgən Lu Çinlin bir yılda 200 nəçik gün buğdaylıqda işləydi. Bu bir nəçik yıldə ailəsi dikilə onunğa yaxşı aram eliş haqqıda nəsiyyət qılğan bolsumu, lekin o yanıla etizgi berib işlədi. Lu Çinlin mundaqdadi. Buğdaylıqni bir aylınıp çıxsam, kayfiyatım naid yaxşı bolup qalıdı. Bu bir xil huzur. Lu Çinlin tonuş etiz qırdı turup, öz qolu bilan yetiştirgen sortunun kündün küngə pişip yetilip atqanlıqını körüp, onun da texımı uzun nişan tüzüş oyu toğuldi. Lu Çinlin mundaqtadi. Meningcha sort yetiştiriş yolumuz bir qadar uzun. Həm keselge qarıştırış, həm mol usul eliş, həm əla süpətli qılışta qiyinçilik naidi çoğun. Lekin bu yönlüşki qarab küreş qılımız.
0: Stansımız xəbri. İran İslam İnqilabi qoğdunuş qismi 6-cı ayının 7-cü günü keşte bayanat ilan qılıb. İnqilabi qoğdunuş qisminin aviatsiya alam qatnışı qismi şu günü keşte ballistik başqurulduğan bomba arqılıq İsrailiyanın şimalığı caylaşkan Ramat David Hava Armiye bazısıgı zərbi bədi, dedi. Bayanatta mındaq deyildi. Bu ketim qərkət İsrailiyanın yıqınqı məzgildə Livanның жәнібідікі нұрғын жайла вә пайтақт Бейрутның жәнібі шәр әтрапыда

harbiy harakat yurgizganligiga inkas qaytarishni maqsad qiladi. Ironning shu kuni kechda Isroiliyaga boshqurilgan bomba bilan zarba berishi ogohlantirish xarakteriga ega. Иран құраллы қысмы Хатам Әмбия Мәркізі құмандалық штабының құманданы 6 айының 7 күні кәште баянат илан қылып, әгер Исраилия Ливандығы әрби әркетінің дәрейдісіні енімі өстірсе, Иран оныңға текімі қаттық зәрбі берді, деді. Исраилия Дөләт Мұдапия армиясының 6 айының 7 күні кәштігі ұқтырышығы қарғанда, Иран шу күні кәште Исраилияге оз дегенде 3 қетім башқұрылған бомба қойып бәген. Исраилия армиясы ұжым қылып келген барлық башқұрылдыған бомбыланы тосып қалған. Исраилия әмәлдары Исраилия күшлік инкас қайтырды деген.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ағасына аңыдым.
2: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллардығы оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ағасына аңыдым.
3: Қызыл байрақ үстіріне әкідікі тағыны талқан, чөнілі бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станок күче. Токиолыдың запчаслағы че әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтнің мұйым қораллары джунго ясымычылықының төрікідір.
5: Нәтчі миллион кетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чонқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладын бұлайды.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

0: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ишчедегі дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки бегіран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторының көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторының көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторының көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Үш ятақлық өй асаси капалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоңбасарғы еқін. Өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Чықкаветкі бөліп, үш ятақны төт ятақ қылуалсыңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің, 158 квадрат метрлік күші болған, 5-інші әулет өйнің пайдылыныш нісіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлілікке текімі чоң. Ятақ өйі текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің.

Қадырлы дозлан оватқан олад сәнәт сәхнесі программызы, программызды әрмілләт қалқынан надыр нақшы музыкалар өзірінады болу адады. Әмді қырғыз сенақшылардың біздің сәхнеміз намлық нақшын өзірінады сонымыз.

Дары қарап іш көріш қызмет принципіда чың тұрып, тепі доғыры кәсіпінің юқры сүпәтлік тәрәқиятыға етекчілік қылынып, даваланысы ғұртысының универсал қымметі текімі яқшы гәуделендіріліду.

0: автомобилларда автомобил тор системасы бар. Біз автомобил тори системасыға асасен торды көзітіп өлчейдіған бұл көзітіп өлчей сұпсы вә торды диагноз қойыш сұпсы құрымыз.
1: Бұл түр еңі энергиялік автомобилінің үч электр системасы бейхатарлікіні тәкшіріш өлчеш, қашылыны рәтке тұрғызып тәкшіріш, иқтыдарыны

0: Роли бөрекні қуэтлап бәдені күчейтілу. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбелін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күчейтілу. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбелін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Сылу Шитин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы торығы чықырылды. Тұрмышыңызға қосалғысыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20 Сылу Шитин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, монғол тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Саат 9.20 Сылу Шитин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі сапар әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
2: Саат 11.00 Сылу Шитин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі ижадият әмірайыңыз. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 12.20'da Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki pultice şemir ayınız. Cuğla mı numarını tamak biletik almıştırıp hem pultice siz hem hatırca mılısız.
2: Saat 14'te Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki turmuş şemir ayınız. Slow Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
3: Saat 16'da Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki ilgilik tikleş şemir ayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa. Sulu Shooting Aptitali yardım verdi.
2: Saat 17.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü his kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki mezelik tam emrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki ügünüş emrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'de Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki tenerket emrayınız. Sağlamlıkla emrah bulup ekşipçini kısız.
7: Slow Shooting Aptitalını çürüp serkıl mazmunladın huzurunun.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік соғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партия. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

Сөйімлі кичік тосла, Шинжан Радио Телевизия станциясының гүлгіншіла программысыны яқтырып аңылшыңлан қаршалымыз. Программымыз яна Шинжан Радио Телевизия станциясының еңі таратқу, сылу шытен абонычылар терминалыда мас қадамды аңылатылыду, әмді әр вақыт елгірке программыланы аңылғалып олуду. Техімі көп мәзмұнланы аңылымақчы болсаңла, ата аңланың әмірақлығыда сылу шытен абонычылар терминалыны түшіріп аңылсаңла болуду. Мән әриясы чаданла Хамида Қиым. Мәктәп ичи сыртыда. Сөйімлі кичик досла, яқында Бурчин нахиясының оймак базары еңі дәуір мәдәнилікке әмілиет базасы байлықыға тайынып, оймак базарлық ятақлық түзімдегі мәркізі башланғыш мәктәпке кіріп, тарихны өгініш, шинжанны біліш, вәтәнні сөйіш баштемісіндегі тәшвиқат тәрбие пағалетіні қанат яйдырып, мәктәптегі оқушыларға жаллық, қызықарлық, әмәли қымыты ба, бір қитымлық, мілләтләр іштіпақлығы кичик дәрісі өтті. Дәрісханада лексия сөзлігіде зерікішілік нәзірия жәттен түшендіріш әндізісіні өзгертіп, чонқұр мәзмұллық түшінішілік қылып сабақташылаға Шинжанға айт тарихи білімләні ұмымлаштырды. Шинжанның азалдын вәтініміздің айрылмас бір қысмы ішкәлігден ибарат полаттек тарихи пакеттен тартып, ұзақ тарихтың бұян давамлышып келген Шинжанның тарақият тарихи, мүлләтләнің әулат-мәәулат давамлашқан юғырлыш тарихи, жасарат білән алғы илгірләп, іштіпақлышып көрәш қылыш тарихи ғыча, қатлам-мұқатлам тәдіриджі илгірі сүріп, жаллық баян қылды. Әрбір жаллық тарихи абзас, әрбір иллық мүлләтләр іштіпақлықы хикайлары арқылық абстракет тарих білімләні бейвасты ес қылғылы болыдыған жаллық түшінішілік қылып сөздеді. Сабақташла әстайдыл аңлап, паал пікір үргізіп, Шинжанның ұзақ, чонқұр тарихи мәдәният асасыны чөкімі ес қылып, әр мүлләт амының қиырындашладек еқін өтіп, өз ара әмден болыштек чонқұр достықыны хақиқи түшендірді. Мүлләтләр іштіпақлығының Шинжанның әбәди әмірлігі тәрәқи қылып ілгірлішінің жан томыры ішкәлігіне чоңқыр түшенді. Вәтәнні сөйіш, Шинжанны сөйіш, іштіпақлышып өз ара ярдан беріш ұрықи, өсмірлерінің қалбіне аста-аста елтіз тартып бұқсүрді. Бұқытымғы баштима тәрбиесі пағалетіре, өсмірлер яқтырудыған шәкілләр арқылық тарихны өгініш, мүлләтләр іштіпақлықы тәрбиесі сұпсы бәрпа қылынып, әнәнуи тәлім тәрбие шәкілдегі лексия сөзләш ұсулыдың халқып чықып, тарих тұтқылы болыдыған, есіятны ортақлықы егі қылғылы болыдыған қылынып, яшла өсмірлерге болған, вәтәнпәрвәрлік тәрбиесі вә мүлләтләр іштіпақлықы тәрбиесі үнімлік чоңқырлаштырылды. Мәктәпнің мүлләтләр іштіпақлығы бір мақсаттан партияге тәлпініш идея асасы янымы мұстахкемләнді. Оқуғычы Ақчан Сәулет мұндақ деді. Бүгінке лексия дәрісханысы интайын мәнілік болды. Мән Шинжанның тарихыны тұнжықетін мұшындақ әтраплық түшендім. Шинжанның әзәлдін вәтініміз чоң айылысының кәм болсы болмайдыған бір қысмы шкәлігіні түшендім. Әр мүлләт халық құдды бір айлы кішілердек өз ара ярдан беріп, іштіпақлышып көрәш қылғашқа біздің ғазырғы күзәл тұрмышымыз бар болды. Бұныңден кейін мән тарихны әстайдыл өгініп, мүлләтләр іштіпақлығының мұқимлығыны, мұхимлығыны әсті чаң сақлап, ішіне әтрапымдегі кичік ішлерден башлап, әр мүлләт сабақташлар білән достаны өтіп, өз ара ярдан беріп, тіршіп, вәтәнні қызғын сөйдіған, іштіпақлықны қоғдайдыған еңі дәуір өсмірлерден болып етілі мән.

0: 65.
1: Сөйімлі кичік тосылай юқырада, Шинжан Радио Телевизия станциясының күлгіншіла программысы бойы жаңлы тішбәдіқ. Текімі көп мәзмұнланы алымақчы болсаңла, ата-ананланың әмірақлығыда Сылу Шырин абонычыла терминалымызны түшірсаңла болуды. Программымызны яқтырып аңлығының лағы рәхмет, тектіңла давамлық станциямызның аңлытылыш алдыды тұрған башқы программлары да болсын.

0: turuş otturuğu koyuldu. Şinjan erkin soğudu sınak rayonunu yükseldürüş stratejiyasını çoğunkuru yolu koyup, halkara yukarı ölçemlik iktisat soğudu kaidesiye taşabbuskarlık bilen udullaşıp, mal soğudusu, mulazmet soğudusu, rakamlık soğuda meblağ selişini kolaylaştırış katarlık sahelerde oldun yolu koyup aldın sınak kılıp, halkara yukarı ölçemlik iktisat soğudu kaidesiye cipsilaşkan tüzüm sistemisi ve nazaret kılıç başkuruş endizisini tez berpa kılış. Soğuduğu meblağ selişini kolaylaştırış, eşya obrotu ünümünü aşırış, pul muamilini eçivetiş ve onun da yenilik yartış katarlık sahalarını çördep, bir türküm yetekçi toplanma, ıslahat tedbirini merkezlik oturgu koyuş. Ul esliyani katık tutaştırış, kaydı ölçemini, yumuşak tutaştırışını çoğunkurlaştırıp, soğudu küçlük rayonu berpa kılışını tizletip, uçuk ıhtısat tüzülmüste yenilik yartışını pilalladı.
1: Әмді мәркезнің экология мойт қоғдаш назарайчылығы дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз хабары. Абдуным район бүгін мәркез экология мойт қоғдаш назарайчылық 7-ші группасы 30-ші түркімде бейджеріш кітап жүрген, ноқтылық дейкат қылыдған 4 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 59 әрзет делосын тапшырып алды. Бұның 45-і телефон арқылық, 14-і қат арқылық башқылынған. Бұ 59 делоның 33-і үрімчі шәрінің ноқтылық дейқат қылыдыған делу үшікке. 6-сі Санжықойзу Абдоным областының, 6-сі Қашқар Бұлайетінің ноқтылық дейқат қылыдыған делу бір. 5-сі Байынғылын Монғыл Абдоным областының ноқтылық дейқат қылыдыған делу бір. Ішкісі Тарбағатай Бұлайетінің, ішкісі Құмыл шәһәрінің, ішкісі Ақсу Бұлайетінің, ішкісі Хотан Бұлайетінің, бірі Алтай Бұлайетінің. Бұл түркімді бейджірішке тапшырылған әрзет делуларыны мойыт бұлғаш әхвалы бойынша түрге айырғанда 60 бұраны бұлғаш делуысы 18, шауқын арқылық бұлғаш делуысы 11, қаттық ташландық арқылық бұлғаш делуысы 8, экологияны бұзғыншылық құшыртыш делуысы 7, су бұлғаш делуысы 5, башқы түрдегі бұлғаш делуысы 10. Мәркез экология мойыт қоғдаш назарайчылык 7-ші группасы 6-ші айның 8-ші күнігіче 30 түркімді ноқтылық дейқат қылыдыған 108 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 1588 делоны Абдоным районының бейджірішіге тапшырды. Бұның 1278-і телефон арқылық, 310-і хат арқылық паш қылынған. Юғырқи әрзет делулары жайларының бейджірішіге өткізіп берілді. Алақтар бәлгілімі бойынша бейджіріледі.
0: Станциямыз хабары. Мәркез экология мойыт қоғдаш назарайчылык 7-ші группасы 5-ші айның 30-ші күні 21-ші түркімді амма паш қылған әрзиет делоларыны Абдоным районының бежерішіге тапшырған еді. Тәлеп қасасын бұ түркімдікі амма паш қылған әрзиет делоларыны бежерішке өткізіп беріш вән назарат қылғаш түзітіш әхвалыны ашқарылаш жәдібілі жәмиетке ашқарыланды. Шинжан Уйғур Автоном районлық халық үкіметінің тор бекітідің көргілі болады.
1: Станциямыз хабары. Автоном районлық саяхатчылык тараққияты рахбарлык группасы 6-ші айның 5-ші күні түстен бұрын йығын ішіп, Ши Цзиньпин мәдәният идеясы вә баш шуҗи Ши Цзиньпиннең саяхат хезмәте тоғырсыдагы мөһим йол-йорыгының рөлен чөңкур изҗиллаштырды, әмәлиләштерде. Абдоным районлық партия комитетінің қызмет орылаштырымыз бойынша алақтар әхвал докладын аңлады. Мұнасбәтлік өтчетіні қарап чықты. Кейінгі басқышлық мәдәният саяхат қызметіні орылаштырды. Абдоным районлық партия комитетінің муабын шуджесі, Абдоным районның рәйесі, Абдоным районлық саяхатчылык тараққияты рәхбәрлік группасының башлығы Әркін Тунияз йығынға риясатчылык қылды, әмді сөз қылды. Йығында мұнылар көрсетілді. Бұл ел кірген нұмыен Абдоным район бойынша юқырдың төбәнге жәммейлен Шинжаңны мәдәният арқылық озықландырыш, Шинжаңны саяхатчылык арқылық гүлләндіріш стратегиялік орынлаштырмысыны омумгөзлік әмәлиләштіріп, гүзәл Шинжаңның жәлепкарлығы тәсір күчіне сыжыл ашырды. Саяхатчылык базары сыжыл жалланды. Абдоным районлық партия комитеті бәк қалық өкіметінің орынлаштырмы тәліпі бойынша Жұңқуа мүлліті ортақ кәудісі еңіне мұстәккемләшіне азасы ленгия қылышты чалдырып, Шинжаңның мәдәният, саяхат, тәрәқиятыдегі мойым алтын мәзгеліні чалдырып, Әвзәлікні янмы кеңайтып, кәм түлікні толықлап, мәдәният, саяхәтчілікнің жоқ ұрыспәтлік тәрәқиятық түрткі болыш. Мәвқәні, бәш чоң стратегиялік орын бекітмесіге мұласымет қылыш, бүтін Аптоным районның ұқсадығы төйіп қошыш, текімі көп адамның іш қорылышып, кірміні көп әйтішіге түрткі болышқы қойып, юқыр қатламдың лайы әлішіне янымы күшейтіп, Аптоным районның мәдәният бә саяхәчілік топланымы тәрәқият ерек планыны яқшы әмәлейләштіріп, төт пәсіл дамынышылған, бүтін районыны қаплыған, кәсіпалты мол саяхәт әндейесіне күчәп бәрпа қылыш керек. Еғында мұнолар тәкітләнді. Абат пәсілдікі саяхәтчілікні яқшы тұтып, дөләт іштідікі мәдәният, саяхәтчілік башламчы қарқалдыры, Шинжанғы ярдан беріп атқан өлкі шәһәрлә, Шанган, Амын районы білән әмкарлықны күшейтіп, мәзлік таам байрымы, музыка байрымы, ғайри мадди мәдәният мұраслары базыры, тәнәркет мұсабықысы қатарлықларыны дайым өткізіп, тамак, ятак, сәпәр, саяхат, мал сәйтвилиш, көңіл ечеш кәсіп зәнҗирне узартып, стимал мохитне үзлексез бейтеп, саяхатчыларның тәсиратны яхшылаш. Кызык нокта Мәнзи районы Ленгәсне лайыхалашны янымы әлалаштырып, саяхат аҗат халларының сүптене, йолның дәрәҗәсене өстүриш, автомобил тохталгысын киңәйтеш, белгиләрне кыйлыплаштырыш катарлы курылышларны алгы сүреп, халкы нәп яткызыш әсләсе, җитди эшләргә такабул турыш әсләсен мөкәммәлләштырып, әсле кем түктүкне умум гөзлек толыклаш. Мәркәзнең экология, мойт қоғдаш назарәтчілікіді қайтмы инкас қылынған мәдәният, саяхәтчілік саасыг мұнасбәтлік мәселелеріні түзітішіне чын тұтып, бірні көпкі тәтбіқлап, адистің му, мағияттың му түзеп, саяхәт мұлазметінің сүптіні өстіріш, үніміні ашырыш керек. Еғында мұнолар көрсетілді. Базар тәртіпіні янымы әлалаштырып, бір ниетті болып, саяхәтчілікні қоғдаш мәқсус әркетіні чоңқұрлаштырып, мал бағасыны әху білән өстірвеліш, стимал алдамчылықы қылыш, мал сетівелішқы мәжбұрлаш, сақты тәшвек қылыш қатарлы қанун бәлгілімге қылап қылмышларға қаттық зәрбе беріш. Тежарат асасы гәудісі етіштіріп бәзорайтып, мәнзи райоларының базарлаштырып, кәсбейләштіріп, тежарат қылышығы түрткі болыш. Әр шикаят йолларны раваллаштырып, әр шикаятны еп қалқылық бар тарап қылышны әлалаштырып, әлау сүпәтлік базар мойет арқылық алқышқы ершеш. Дәл тәшуқа системісі барпа қылып, асасы екім таратқысы, ең таратқысыпсы, тор қабілі, саяхат кооперативі байлықтың яқшы пайдылынып, топлашқан әмәли мәнзерлік, чөкмі шәкілдікі тәшуқатыны қанат яйдырып, бүтін мәмлекетті тәсір күчі іге мәдәният, саяхат, IPS-ы бәрпа қылып, Шинжан яқшы жай деген алтын қатлық вевескіні жұлаландырыш керек. Еғінді мұнолар тәкітләнді. Саяхат бейхаттарлікіні әқиқи яқшы тұтып, тәбәлікнің мәсулиеті, тармақларының назарат қылыш, башқұрыш мәсулиеті, қарқалларының асасы гәудлік мәсулиетіні қаттық әмәлейләштіріп, жиддейшларғы тақабыл тұрш лайы әсіні мүккәммәлләштіріп, бүтін район тенч аман, бүтін жәрген қатыржан болған бейхаттарлік мұхиеті яртыш керек. Ван Чжэньшин, Қайсар Қиюм, Лю Чжэньмин қатарлықла иғынға қатнашты.
0: Станциямыз хабар. Аптаным район тәминат соды тор ноқтысыны мәнзир районларға кіргізіш әркетіні күчәп елгі қойып, 4А дәрежіліктің үйқыры 179 саяхат мәнзир районы да тәминат соды білән мәдәният саяхатчілік бірләшкен тор ноқтысы тәсес қылып, саяхат қылыш білән өзгечі мәсулат сетівелішіні, елчіксіз жіпсілаштырышыні тұрышып әмәлге ашырышыны пілалады. Саяхатчылык жалыныш пәсли келиши белән Кашкар кадими шәһәре мәнзере районындагы пәйзаватның өзгече мәсәләтләрен ес кылыш сарыы күнегә 300 нәчә адам кайтамдан көбрәк саяхатчы күтеп алды. Ән хуйлык саяхатчы Ву ханым мондак диде. Пәйзаватның шинми кыкы ва кол өнер буйымларын сатып алдым. Бу әндизә һәқиқатан яхшы икән. Кашкар кадими шәһәренә айлангач, ярлык езиглек мәсәләтләрен сатып ала алайды икәнбез. 2025-лі Аптоным районлық тәминат соды кооперативі 64 тәминат соды тор ноқтысының мәнзері районығы мақалылышығы түрткі болып, өзгечі езігілік мәсулатларыны саяхат стимал базарыға бейбасты еткізді. Текес найасы тор сұртыды есқылыш білән торды бейбасты сетішіні бірләштіріштәк, қош рейлішілік тижарет әндесіні ижади елғы қойып, Asosiy qatlamdagi ta'minlash, setish nuqtalarini madaniyat sayohatchilikdagi olqishliq joyiga

қысқыша. Алтайда ауа бұлтылып, кейін ежілады. Температура 17-29 Цельсия градус қысқыша. Чөйчекте ауа тұтық. Температура 18-29 Цельсия градус қысқыша. Ғолжыда ауа тұтық. Температура 17-23 Цельсия градус қысқыша. Бортлада ауа тұтық. Температура 20-30 Цельсия градус қысқыша. Қармайда ауа бұлтылық, температура 22-34 Цельсия градус қысқыша. Күйтінді ауа бұлтылып, азырақ ямғыр яғыды, температура 21-35 Цельсия градус қысқыша. Шиханзда ауа бұлтылып, кейін ежілады, температура 22-34 Цельсия градус қысқыша. Санжыда азырақ ямғыр яғып, кейін ауа бұлтылынады, температура 20-34 Цельсия градус қысқыша. Құмылды ауа бұлтылық, температура 17-33 Цельсия градус қысқыша. Тұрпанды ауа бұлтылық, температура 26-39 Цельсия градус қысқыша. Көрлуді ауа бұлтылық, температура 24-32 Цельсия градус қысқыша. Ақсуда ауа тұтық болып, азырақ ямғыр яғыды, температура 21-31 Цельсия градус қысқыша. Атышта ауа тұтық, температура 20-25 Цельсия градус қысқыша. Қашқарда ауа тұтық, температура 19-27 Цельсия градус қысқыша. Хотанда азырақ ямғыр яғыды, температура 19-20 Цельсия градус қысқыша. Үрімчіде ауа бұлтылық, температура 20-29 Цельсия градус қысқыша болады. Өрметлік радио аңлығучыла. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Мекрай Осман, Амина Нұрахмет, Арзугүл Қалық, Муарир Ғени Қадыр, Мұхаммед Тәбел, Мәсул Муарир Тұрсын Тоқтабдулла. Дикторлары Хәсенжан Сабыт білән Зүлпия Мәхмұд. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасыны аңлықының лағы рахмет. Слушатын абончылар терминалыны түшірсіңіз, техмо көп сарқыл мәсмұлардың хабардар бола алайсыз.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Әмді аңғайдығыныңа Шинжаң радио телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: avtomobil bilan G'uljidan Aqsuvga berish masofasi hozirgi 1700 necha kilometrdan 445 kilometrga qisqarib, janubiy shimoliy Shinjang orasida yana bir cheklamasiz qulay yo'l ko'payadi. Nöbette devlet yolu 218. liniyası Narat Balguntay taş yolu türü kuruluşu keskin ilip verili vatkan bulup, kuruluşunun 90%'ın köprüyeki tamamlandı. Türünün 4. doktan bölgedeki bütün liniya körükünün astı üstü kurulması, yol ulu asası katlımı kuruluşu oğuşluk tamamlandı. Katnaş bir xatarlıki, maşini elektrik püskönülleri, kökertiş katarlık yandaş kuruluşla puhtu kadem bilen alğı sılcıtıla vatkan bulup, bu bile kuruluşunun 95%'i tamamlandı. Tür 4. doktan bölgeki kuruluş işkanısının müderi Yao Peng tonuşturup mündak dedi. Bu türde kar yağmurluk avarayı bir kadar köp, avtomobilimi bir kadar köp, bir xatarlık xavip xatırı yukarı. Biz katma kat kıyınçlıklarını yenip, nadir kuruluş berpa kılışkı küçüdük. Nöbette 7. ayının 30. günü kuruluşunu tamamlaş, 9. ayının 30. günü katnaş başla şaraitini hazırlaştığını ibaret, işki çoğun tügün nişanıga bütün küş bilen atlandık. Bu tür pütüp katnaş başlangandan kiyin, Narat'tın Balguntay'ı bardıgan avtomobil musabisi 5 saatten 2 saatten köpreki kıskıraydı.
1: Әмді мейхір мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанғы нишанлық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Стансымыз қабірі. 11-ші түркімдікі Шинжанғы нишанлық ярдан беріш қызметі қанат яйдырылғанның бұян, Ляуның өлкісі диққатны, давалаш жәхәтті ярдан беріш, елеш, кәсіпні тарақи қылдырыш қатарлық сағаларда дәл күчәшкі мәркәзләштіріп, ярдам беріш ватқан жайның халық тұрмышыны яқшылышы вә кәсіплеріні тарақи қылдырышыға әркетләндіргіш күш қошты. Ляуның өлкісінің Дәндоң шәһәрдән Шинжанға ярдәмге келген доктор, Бентон 9-ші докторханасы, нерві ташқы кеселдіклер бөлімінің докторы Гау Чжэн, яқында мең тықылмысы ағырқы Хуан Юйчинні операция қылды. Hazır Хуан Юйчиннің әсілі келіш әхвалы яқшы болмақта, о мұқберің мұндақ деді. Операция түйгеннен кейін бәк хатыржан болдым. Шинжанға ярдәм беріп атқан докторлар наайды қалтыскен. Ляуның өлкісін 11-ші түркімді Бентон 9-ші доктор ханысыға нешанлық ярдан берішке келген дабалыш ұқсасықлардың жәмей 8-і ба. Ола адетке ташқы кеселдіклер бөлімі, нерві ташқы кеселдіклер бөлімі, құлақ, бұрын, кекерте кеселдіклер бөлімі, бөрек ішке кеселдіклер бөлімі қатарлық бөлімлерді кесел көрмекті. Көпчілік келінікілік тәжірібілеріне қылчы айымай мұшы ярдке докторларға өгетті. Бентон 9-ші докторханасы адетке ташқы кеселдіклер бөлімінің модері врачы Ду Дянбо мұндақ деді. Бізге нұрғын техника бә ең түрлерін өгетті. Бөліміміздің 3-ші, 4-ші дәрежедегі операцияны тамамлаш мұқтары көрінерлік ашты. Ляоның өлкісі халық тұрмышы саласынан башқа пән техника саласы да Шинжанға нишанлық ярдан беріштімі мол нәтижелерді қолға келтірді. Бентон 8-ші Шейханзы шәрі Шы Хотен санат районыки Шинжан Тияньи Хойқы ең материал чәклік шіркіті көмірден келға 250 мін тонна етіл алкохол аладыған заманби көмір химия санайты карханысы. Кархана Ляуның өлкістін Шинжанғы ярдамге келген кадрла вә мұттахасислер коллектипінің ярдамыда метанол, етіл, алкохол халқысыға ашырмы қымыт юқры химиялік мәсулатла, әмдә ең материал кәсіпінің жайлаштырып, ең техники кіргізіп, әнәнве поливинил хлорид ішләп чықыры шөнер сән етіні зор дәрежді әлалаштырып, хам әшия сәрпиятыны 60%, энергия сәрпиятыны 40% төвәлләтті. Şirketning muavin bosh direktori Yang Zhiqiang mundaq dedi. Shinjangga yordamga kelgan kadrlar va dalyan fizika ximiya tadqiqot o'rniki mutaxassislar texnik jihatda zo'r yordam berib qo'llashqa sanoatda ishlatiladigan etil alkoholning sapligi 99.9%dan oshdi. Ляуның өлкісі 2023 жылдың бұян диққатны ең материал, ең энергия қатарлық әузел сағаларге мәркәзләштіріп, Джонгу Пәлләр Академиясы Далиян физики химия тәтқиқат орны. Жөзең дашы, Шинган химия санайты дашысы қатарлық пән тәтқиқат орынларының карханы білен тәтқиқат орны вә бірләшмі тәжірім ханыны қол тұтышып орта құршыны. Бір түркім юқры ең техникілік түрлерінің мақалышыны пағал ілгір сүрді. Ляоның өлкістін Шинжанғы ярдамге келген кадыр. Шинжан Тияньи Курохи чәклік шіріктінің муабын баш директорі Ву Джан мұндақ деді. Тияньи шіріктінің кәлгісі иқтияжық асасын метіл алкохол, етіл алкохол ішіліп шықырыш техники жайлаштырмысы ерік планыны яқшы түзіп, асасыны яқшы салымыз.
0: Станцымыз мұхбері Ли Ян қабар қылуды. Бүрімчі юқры ең техникілік кәсіплер тарақият районы, ең шәр районы еқында OPC білән Open Kilo-ның тарақиятыны қолдайдыған 10 түрлік тәдбірінің пікір еліш нұсқысыны илан қылып, нөл тәннәріқ білән башлаш. Бүтін амыл арқылық күш қошыш, бүтін дәврелік мұлазымет қылышыны ядыра қылып, Шинжан бойынша OPC игілік тікләш мұлазыметіні башламчылық білән орынлаштырды. OPC бір кішілік чәклік мәсуліет шеркеті болып, бір шәхіз пайчек, яки бір қануни іге пайчек құрған чәклік мәсуліет шеркетіні көрістуді. О, дөләт шәхсі игілік тікілігі үчілі, Енік мүлік тижаретчілер үшін мәқсус тәсіз қылған игілік тікләш асасы кәвдісі. Әнәневи көп кішілік шіркет сәліш тұрғанда, бір кішілік шіркет асасылықы кино кіріштіріш, кішік программы шіләш, өз таратқу тижареті қатарлық ала қадар кәсіплер білен шоғылдыңыды. Карханының тізімге алдырып құрыш алқыста, әнәневи шіркетлерігі сәліш тұрғанда, бір кішілік шіркет коллектив құрымызмы, яки орын ижары алмызмы болуды. Мәхум адрес ұлтымыз қылышқа рұқсат қылынады. Şirketning bir odam, bir kompyuter va AI quralidan foydalanibla loyihalash, tijorat qilish, xaridorlar mulozimati, soliq ma'lumotlarini analiz qilish qatorliq kasblarni tamomlashga kuch qo'shib, egilik tiklash bosog'isini zo'r darajada to'vallatdi. Navbatda Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, Yangi shahar rayoni ma'muriy ishlar mulozimat markazining 1-qavat zalida OPC mulozimat maxsus ko'zniki ta'sis qilinib, mavhum adresni tizimga oldirish, budjet tizimlash, tamg'u o'yish, banki hisoboti, ijtimoiy sug'urta, davolanish sug'urtasi hisoboti, ommaviy fond hisoboti ochish qatorliq ishlar biriktirilib, korxonalarning bir ishni bir qatimdilib bejirishi ishga oshirildi. Үрімчі ара алысы Леобо бір кішілік шіркет құрышыны пилалады. О, мұқпері ғымындақ деді. Ойлығынымды мұ көп тез әм наайт қолайлық кен. Болып мұ мәхум адресіні ұлтымас қылышыны 20 минутыла тамамладым. Мәқсус көзінәк, игілік тікілік үшілі шыбежірішті көп тәрәптің мәсіліет сораш, тәртіпні пішіқ білмәсілік, материал еніқ болмасылық қатарлық ағырық ноқта, қиын мәсілілерге қарта, қарқан құрыш тоғырысты мәсіліет беріш, материалланы рәтіләшке етекчілік қылыш, мәқсус қадым ярдымны шыбежіріш, вакалытан бежіріш қатарлық бір пункт шәкілді ке, бүтін жәриялық мұлазымет білін тәмірледі. Үрімчі юқры ең техникілік кәсіплер тарақият районы, ең шәхір районы, рақамлық тарақият идарысының мауын башлығы Вэй Ян Чао мұндақ деді. Кейінгі қадамда OPC топы шіпбежіріш көрсетмесі вә мәқсус көзінекті қобыл қылыш, вакалытан ярдымны шіпбежіріш қатарлық жәетләді ке, қызмет пұсылырны еніму мөкеммәлләштіріп, өлчемләшкен шіпбежіріш көрсетмесі вә мұлазымет қылыпіні шәкілләндіріміз.
1: Әмді Абдоным районымыздығы 16 шәһәрінің хабарайдың мәлімат беріміз. Үрімчіді хаба бұлытлық, температура 20-29 Celsius градус күші. Алтайда хаба бұлытлып кейін ечіладу, температура 17-29 Celsius градус күші. Чөйчекті хаба тұтық, температура 18-29 Celsius градус күші. Ғолжыда хаба тұтық, температура 17-23 Celsius градус күші. Бортлада хаба тұтық, температура 20-30 Celsius градус күші. Қармайда хаба бұлытлық, температура 22-34 Celsius градус күші. Күйтінді хаба бұлытлың пазрақ ямғыр яғыду, температура 21-35 Celsius градус күші. Шиханзда хаба бұлытлың кейін ечіладу, температура 22-34 Celsius градус күші. Санжыда азрақ ямғыр яғып кейін хаба бұлытлыңыду, температура 20-34 Celsius градус күші. Құмылды хаба бұлытлық температура 17-33 Celsius градус күші. Tırpanda hava bulutluk temperatura 26'dan 39 Celsius gradusgacha. Korlada hava bulutluk temperatura 24'dan 32 Celsius gradusgacha.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: қан бір кент, Тежен кенті бар. Бұ жайның шәһәр районы білен болған арлықы аран 3 километр болып, Атуш әнжірінің ядролық өстіріш районы. Илгири кентте әнжір яқшы болсы му, лекін ізчіл дейқалар тарқақ өстіріп өз алдығы іш көретті. Бір тұташ өлчем вә мұқим сетіш yolu yok еді. Бахада давалғыш чоң болып, яқшы мейбелеріні яқшы бахады саталмайды. Кент коллектив иқтисади yok диярлік еді.
1: Бұл вазиетті біз шығасыл қылыш үшін кент партия ячейкісі башламшылық пілен ізденіп, ячейка қарқана дейқан айлесі бірләштірілген yolunu тепіп чықты. Кент коллективі пай чекіні контрол қылған Вэнжан Тянюэн егілік пән тұқының чәкілік шеркетіні құрып, әтіраптікі 14 кент пілен бірлішіп, ортақ пай қошып, тарқақ дейқан айлерінің бір яқыдың байшық қырып, кичік ішіні кичік қылыштың бүтін зәнжір кәсіп тежаратың өстірді.
0: Şirket başlamçı bulup ölçemleşken terikçilik bazısı kurup, yezi iyilik texnika mutaxassislarını təklif qılıp, kent ahalilerige oğutlaş, çataş, pərviş qilişni qolmu qol öygütüp, ilgirki yerik terikçilik bilenni xoşluşup, əncürlərini texamu təkşi östürüş, təmini texamu yaxşılaş, süpütini texamu muqim qilişni işqa aşırdı. Бағвәлләрнің әндесісіні түгітіш үшін кент төбән чәкке кәпалетлік қылынған бағаны өстіріп, сетевеліш механизмыны орнытып, мейвелеріні сетіштінің ғам қылдұрмады. Бағасы мұ кәпалетке егіп олды. Кент ахалызы Айым Ныса Зибибулла үш ерім мұ ерге әнжір өстірді. О, көліп тұрып мұндақ деді. Елгірі, өзім базарға апырып сататтым. Бахасы бірдәм юқыры, бірдәм төвән болып қалатты. Көңілімді саны юқ еді. Азыр шіркет юқыры бахада елі батыды. Кірімім мұқым, сетіші yollардың ғам қылмайдыған болдым.
1: Әнжүрді ең пет сақлаш мұндеті қысқы болып, елгірі пәкәт өз жайдылы сатқыл болатты. Бахасы төвән еді. Бүгін күнде Шинжанғы ярдан беріш мәбліғи вә техникісіға тайынып, кент Азот газ арқылық ең пет сақлаш техникісіні кіргізіп, ең пет сақлаш амбри еңчік пішіқлап, шіләп шықырыш линиясы құрып, ең пет сақлаш модетіні 3 күндің 5 күн күші болған вақыттың 15 күндің 20 күн күші ұзартты. Сетіш жолы бірділі ечіліп, электронлық соды бейвасты көрістіш, соды сарай талла базарларғы бейвасты тәмілләш, оттыра Асияғы экспорт қылыш арқылық, атыш әнжүрі Шинжандың чықып түтін мәмлекетке үйізілініп, түвен бағалық базар касат бұлыш білән үзіл кесіл қосылашты.
0: Бұл кент мейві сетіплі қалмай, яна сәхра мәнсірісі білән Чегра районның халық өрп адетіні бірләштіріп, өрп адет ойлысы, мейві өзіш бақтысы. Сәхра арамгахи бәрпа қылып, әр елі әнжір үзіш байрымы, мәсілік таамлар байрымы өткізіп, саяхатчыларыны дага қылышқы жәліп қылды. Еллық саяхат кірімі 150 мың юәнге етті. Кәсіп жалланды. Ишқы орылышымы мұқимлашды. 60 нәтчі адамның мұқим ишқы орылышыға түрткі болды. Оларының айлық ішаққы 3 мың юәндің 4500 юәнгечі болды. Пәсіл характерлік ішчі ішілтіш мұн адам қитімдің ешіп, кент ахалылыры ішкі алдыдыла пұл тапалайдыған болды.
1: Илгірі көзгі челік майдыған әнжүр ісмін жесімігі лайық 5 мейбісігі айланды. 2024-лі кент коллектив қысады кірмі 1 миллион юәндің ашты. 2025-лі 1 миллион 312.900 юәнге етті. Бір әнжүр мейбісі бір кентін жаландырды. Бір кәсіп зәнжірі шу жәді кішілеріні бейітті. Тежен кентінің гигайсы дәл Атуш шәһәрінің езі кентлерінің гүлләндірушінің жаллық ықчам картинасы.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: қиялыңызды білал айду, илхамыңызды асалы қозғытыду.
1: Сұлу шетін аптитали 6.0 пилосының сұсыда қалыған шыталап әндейсіз малсетвал алайсыз.
0: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрістіп, Шинжанның олайды мәсулаттарына сатуду.
1: Мәзілік таамла, еңі меуе, құрық елемеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның олайды мәсулаттарыны бір күніпкі білалы сетвеліп, өзгіче малсетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
0: Шинжан ақыды ізініш мүшеядың башлануду. Дүния білен болған алақа мүшеядың башлануду.
2: Шинжан радио телевизия станциясы сұлу шетін аптитали 6.0 пилос нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға әмра болуду. Әр қайсы әп базарлары олма әп базардың сұлу шетін аптиталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозурынын.
3: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғур универсал радиосы ашлықны тежеште мұныланы әскертуду.
4: Тамақны илми буйрутуп, сағлам озықланайлы. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
3: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуче алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
4: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ықчамықлар теңізі. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
5: Шалының гүрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының меу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
3: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
4: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурча универсал радиосы.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılarına batkınanlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tıprak Programısı, hem de deyiklerine yezi iyilik, yeza deyikallarına alakadar uçurlardı bu olsun.